Orslante on Stíl Maraví an Cianchen agus Cóhardachas a Cian agus a Waikil ó a chloch na Rón a sin as chloch na Rón agus gara ma hagaise eistodí e maedin ach an buitwadi ta ein an zero one gan lechid euro o chia buslimans na farbacha pegi I chustila sa gwirad mal na haun agus an zero one de euro chia doch agus an aigeta edi garoon rua nore ni chonla elitid kaala agus kohardachas liibse Sine e maedin mwy chuslefwad an chlaad sean of laharta an techno de VNC Aileen ni laharta e vi bian ma chursi fwemme wini I laharta e vi man roonichta agus I Aileen ni chahan elide an Clark. Mae'n cael ei wneud yn ymwneud â'r maedach, gwnnw I ddiribu.